0: ko man, un es tev, lai kur mēs arī dotos. Tu seko man, un es tev. Latviešu hiti, hei, ha, hei.
1: Aminata, mums pieder šī nakts.